0: 正体二つ、君と。
1: 是。
0: 君の正体は先に入って、皇軍は後ろで応援する。
2: はい。你分兵合围，带着你的人先进去，我们在后边做策应。快。
1: 是。跟我来。

0: 地元の責任者を呼べ。
1: はい。
0: 村の全員をすぐ集合してくれ。隠してた穀物を一軒ずつ調べろ。前線の兵士は私たちの支援を待ってるぞ。
1: はい。
2: 你赶紧去找这里的堡长，集合所有的村民，还要仔细找找各家各户的藏粮，赶紧去。
3: 是，
2: 快去
3: 集合村民，收集粮食，快，走，跟我来。

0: 报告队长，里面没人，什么都没有。
1: 报告队长，里面什么都没有。报告队长，老百姓都不知道跑哪里去了，没有一个人在家。
2: 大将，村の人は行方不明です。誰もかも。大将、私が聞いてみましょうか。
3: 急いでやるんだ。
2: はい。
0: 走，跟我来。
2: 大将，吉麦特吉里诺，兄弟です。
4: 大军，我叫韩磊，听说您找我有事儿啊？
3: 村の人はどこへ行ったんだ？
0: 人到哪儿去了？
4: 哎，大军，他们都藏起来了，每家每户都有地道啊。
2: 大将，全部隠しました。見事に地下道があるので。
3: 地下道？
2: はい。
3: 食料も隠された？
0: 粮食呢？
4: 那粮食啊，肯定也藏起来了。大军，他们的粮食是大大的坏了，坏了。
2: 大将、米も隠されました。
3: 地下道の場所はわかるか？
0: 你知道地道在哪儿吗？

0: 太君，这就不知道了。
1: 哦，对，我想起来了，陈松家有个地道，你给俺说过。他说他家地道啊，和每家每户通着呢。他后来呀，怕八路军发现，后来又给堵上了。
2: 大将，彼が新松の家に地下道があって、そして村のすべての家とつながっているのがバレるのが怖くて、地下道を塞ぎました。
3: してくれないか？
4: 你知道陈松家在哪儿吗？
1: 哎，我知道他们家在哪儿。
5: 哎，我说，
1: 我带你去。
4: 那赶紧带路啊！
1: 来，进，来，进，进，进，进，
5: 走，走。
0: 你别拉我！
5: 快走，
0: 这都到了。
5: 那个就在那儿。
0: 哎，太君。
2: 新松の家です。
4: 開門。
6: 報告します。浙江市の拠点がやられました。
3: なんだと？
6: 浙江市砲塔がやられました。
2: 大将、我ら戻ってはどうですか？
3: ん？これは八路軍の罠のはずだ。奴らの行動から我らは敵に近づいているとわかるのだ。続け。
4: 開門、開門。
0: 陈松、陈松在家吗？
4: 继续啊，大声点，
5: 快点。
0: 陈松在吗？
7: 鬼子没动静啊，
8: 那怎么办？我们冲进去跟他拼了。
9: 队长，不能让他们发现老乡们藏身的地方，都给我闭嘴。
10: 让我想想，
7: 鬼子现在最想找到的就是粮食和我们。
10: 没错，既然鬼子那么想见我们，不去城里折腾一下不合适吧？
11: 当然，
10: 竹篮柱子，咱们进城。

0: 你说，苍狼突击队还有粮食，藏在哪里？不知道。老太太，别给脸不要脸啊！我知道你们一家一直跟八路走得很近。你当然知道了，你们家都是属狗的，就是看不见人，闻着味儿也闻到了。
1: 你他妈骂谁呢？骂狗呢？
0: 怎么，你以为我骂谁呢？
1: 你是活的不耐烦了？我一枪崩了你！
2: 回。
3: おばあさん、あんたは中国人の中のこれだ。
0: 听见没有？黄金在夸你呢。おばあさん、我れら第二日本航空は、ここに助けに来たんだ。生活がよくなるよ。大家听到没有？太君说，太君是过来帮助大家的。
4: 是为了让大家的生活过得更加的好，更加的好。对，我们吃得饱，穿得暖，太君不杀人，不放火，不糟蹋妇女，没有比太君更好的了。何を言った？
5: 死了！死的好死！哎呀呀，太君呐，你能犯得着跟着我老太太生气吗？您气大了，会伤身的啊！
0: 隊長、これは沈没町です。落ち着いてください。あ、是是是。あんた、ソウル突撃隊と食料の場所はわかるか？苍狼突击队、还有那个粮食在哪里啊？
1: あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、
0: 君啊，君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君啊！君啊，君

0: 庫が早漏に爆破されました。
1: 何だと？
0: 弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: バーカ。全員集合、救助しろ。
2: 集合队伍回城。
3: 老爹，老爹，老爹！

0: すいません。ちょっと手伝って。この患者は重症だから。便所まで送って、うまく歩けないから。
1: あ、はい。
0: あれ？知らない顔だね、新人さん。
1: あ、私先ほど提出をしてきました。
0: こちらこそ。わからないことは何でも聞いてね。
1: はい、ありがとう。あ、そうだ。薬屋さんはどこにあるんですか？
0: 3階に行って、左から2番目の部屋だよ。
1: ありがとう。

0: polisi.
1: にやられた。
2: 怪しい人を探せ。誰でも逃がすな。
3: 私は手がかりがあります。
2: 急げ、すぐ探しましょう。
3: はい。
1: なんだと？病院を包囲しろ。間違いなく陳のやつだ。
2: あっちだ。

0: から交戦するとが入りました。命令を出せ。全員すぐ集合、支援に行け。
1: 小子掩护我，你不是说打草惊蛇吗？敢跟小日本干，这事咱不能不管。走。

0: 嗯，射击视线很好，这几挺机枪组成了交叉火力点。军座，我部沿新城和一线，以草鞋岭为中间阵地，构筑了纵深3公里的防御工事。很好，这样就增加了我们整个防御体系的纵深呐。诸位。
1: 小鬼子一旦进攻，我军的防御就首当其冲了。长官司令部要求我们要不惜一切代价，死守3天3夜，压力不小啊！3天3夜，首当其冲的，就是我们3、5、8团。赵武，有信心吗？
2: 不怕，大不了就把命留在战壕里。如果小鬼子真打到眼前了。
3: 我袁绍武肯定第一个冲上去，跟他们拼刺刀。諸軍、106師団の停電が先ほどあり、今朝我が軍は南宋に攻め入り、すでに敵は港湾防衛線まで引いたとか。
4: 早かったな。よし。
3: 此度、節学の部隊は17軍が送り込まれ、その数20万。 我軍は5師団10万の兵力にもかかわらず、良質な装備と高い兵士たちの素質でもって、一人で5人の働きをした。我が1個大隊は敵の1個師団を相手に勝利しました。まで、獅子がウサギを相手にするよう簡単でした。
5: 各部隊所定の位置に着いたか。
3: 計画通り、全部隊が目的地へ到着しました。
5: 第106師団最大師隊は、関北より攻撃。第33師団は、岳南より進行。第6師団、奈良師隊は、湘北を攻撃。7日以内に3軍とも調査に集結。包囲し、節学を葬ってやれ。はい！
6: 区长官，罗中英副司令长官来电。
7: 念。
6: 南昌弃守，我部已按预定部署，在高安一线布防。
7: 知道了。南昌一失守，刚遵宁次进攻长沙的时间不会超过3天。
6: 嗯。 命令各部进入阵地，做好战斗准备吧。

0: 海軍第13砲艦と協力し、同帝国からの水路を得たまでにする。交代した中国軍を包囲するよう上村氏隊に伝えろ。
1: 妙案、将軍殿、これこそが奇襲。鉄の刃のように敵軍の心臓をつけます。あ、将軍殿、いつ攻撃を。
0: 3日後、9月14日午前6時。

我らアマテラス大神の子孫に天は大東亜の新地図の建設と使命を賜った。生きては天皇陛下の忠実な武士として、死しては大神に仕えよ。

0: 小鬼子撤了，快来看。
1: 敵は地の利を生かして抵抗を激しく、我が部隊を押されております。聖戦ガスを許可を。
2: なら聖戦ガスは重要な切り札である。銃剣でもって敵軍を圧倒するんだ。反撃を組織せよ。
1: は
2: 師団に電報、敵陣地の空爆要請を。
1: はい。

0: 丸一日何の進展もないのか。
1: はい、東の港湾は一度は落としたものの再び敵軍に占領されました。湘北の戦闘はもっと激しく、佐藤大隊の中隊長2名が死亡。
0: 湘北で我が軍と戦ってるのはどの部隊だ。
1: 第8軍で長は李玉堂。バンカレーの戦いではこの軍に我が軍の1連隊が潰されました。
0: 弱小の中国に足を引っ張られるとは。青木、明日各部隊に攻撃を強化するよう伝えろ。東側の部隊は50キロ前進、湘北の部隊は30キロだ。
1: はい。

0: 我々の敵は手榴弾と火薬で配備間もない戦車を潰した。このような敵を前に貴様らの武士道戦士は奮い立たぬか。
1: 陛下のためなら
2: 命を捧げます。

0: 报告罗普司令，薛长官来电。命令罗州英部在铜鼓山大土岭一线构筑防线，不惜一切代价阻止当面之敌进攻步伐，如在失守，军法从事。区域进退都不得好了，与其退而亡，不如战而死。参谋长，
1: 有。
2: 命令全军改变撤退路线，转向大土岭一线构筑工事，阻止正面之敌南进。
3: 是。将軍殿，意外なことに106師団と齋田師団の進み具合が非常に早く。この様子ですと、数日のうちに2隊は湘北の第6師団と調査で合流できます。だが湘北での戦線は進みが甘いぞ。自分が思うに。
4: 第106師団と最大師団が敵軍の背後を包囲できたら敵を一気に潰せると思います。7日間での調査到達計画は達成可能です。106師団と最大師団に期待を託すのみか。
5: 106師団と最大師団に攻撃を強化するよう伝えろ。ラタクへの攻撃後湘北へと入れ。湘北で我が軍と合流後敵の第8軍

0: 谢长官，正如您所料，老天帮了我们大忙，前方来电。第六师团最具有战斗力的机械化部队被大禹搁置在途中，几乎无法前行。106师团也遭到同样的命运，这就为我军合歼106师团赢得了时间。
1: 我在想，我们闪开了正面的防御阵地。
2: 冈村宁次会怎么想？摂学の第八軍が正面の防衛線から離れたが、どこ行った？大雨に紛れての逃亡で、行き先は不明であります。摂学はまさか毛沢東の行軍の作戦を再現しようとしているのか？
3: 奴は我が日本軍が機動部隊だということを知らんのか。移動速度は中国軍の比では無いんだぞ。報告。奈良市隊は大雨により戦車大砲等がぬかるみに足取られ、前進が困難で雨上がりを待つ許可を。大陸支団の連絡はまだですか？おそらく状況は同じかと。部隊の戦闘力とは装備した武器のことではない。 兵士の能力が最も重要である。我が帝国軍人は銃だけでも十分無敵である。重量武器を放棄、軽装備で前線に向かうよう伝えよう。急げ。はい。
4: 第八軍は一体どこ行ったんだ。

0: 節華がまさか一番戦闘力のある第8軍を退かせ、密かに官木へ移動するつもりか。百六師団と最大支隊を囲み、バンカレーの戦いを再現するつもりか。
1: ありえません。この2点の距離は200キロほどもあり、第8軍は機動部隊ではありません。このような愚かな決断を下す指揮官はいないでしょう。
0: 相手は節学だ。戦場でどんなことをするやつかわからないやつだ。それはバンカレーの戦いで経験してるだろう。
1: ですが今はバンカレーではなく、そして節学も同じ戦法は使わないでしょう。
0: 中国にはな、天の時は地の理にしかず、地の理は人の輪にしかずということがある。天が雨を降らせ我々の機動力を奪った。逆に日本足で走る者にとっては有利に働く。
1: そうか、
0: 節子がこの雨を利用して速さで我々と競うつもりだ。
1: あ、その点はご安心を。今の百六師団は以前と違い英気に満ち溢れており、最大支隊も加えれば節学が全兵力をもってしても我が師団の半分すらも相手にできません。諸君殿、ご心配なら第六師団より一個大隊を動かし百六師団に当てましょう。
0: いや、百六師団と最大支隊の方位を解くには百六師団を餌として節学に食いつかせ、その間に我が軍が直進し長鎖へ入る。
1: 木を囲んで長を、ああよし、こうすれば包囲の緩んだ百六師団は官房区より総北を指し、百六師団は正面より奈良師団と合流、敵陣の包囲をなすのか。
0: 命令を下す。第六師団奈良師隊、軽装備で毎日50キロ調査へ進行。天気が回復次第第三飛行隊は百六師団の援護に回れ。
2: 他一定会了解。我第八军撤出正面阵地去围歼第幺零六师团的企图，他也一定不会从正面攻击的部队里抽出兵力去解幺零六师团之围，而会将计就计，以凶狠的正面进攻来牵制我军。他玩的是围魏救赵的伎俩。
3: 这样一来，我军正面第二道防线压力会非常大。
2: 可冈村宁次会忽视我民众的力量，他不会想到我湖南民众已经破坏了他前进路上的道路和桥梁，使他的机械化部队根本无从施展。
3: 要想减轻正面战场的压力，关键还在于速度。
2: 对，围歼第幺零六师团的战役一打响，冈村宁次就不会不有所顾忌。我湘北的部队不求全歼，只要能迟滞敌人的正面进攻，他的围魏救赵计划就会破产。命令罗卓英部加强向高安方向的移动，对敌幺零六师团形成合围的态势。命令李玉堂部加快行军速度，尽快与罗卓英部会合。围歼幺零六师团和佐治支队的战斗务必在二十一日天黑之前打响。
4: 是。

0: なんだ。
1: 敵から奪うのは当然上策でしょう。ですが計画にない行動するのは
2: 行く手を阻む敵軍は
0: 数分あり、その数万を数える。奴らとて飯を食らう大量の糧物を供給する倉庫があるはずだ。命令だ。諜報部は視察して食糧庫を探せ。飛行部隊は偵察の強化を。

0: 天が大日本帝国軍に味方した。
1: 我々が敵の領末を求めた矢先、大食糧庫が見つかった。これはもしや罠で。
0: 罠だと？
1: 情報によると
2: 敵軍は港湾方面に集結しており、主に敵軍の食料は奴らの仕掛けた罠であり、
1: 我々を二分させるつもりでは。
0: それがどうしたんだ。もし分かれたことで敵との決戦が待っているなら望むところじゃないか。
1: 将軍、地形を見るに東湖への唯一の道は東領道で、敵はこの滝に潜みさえすれば我々二国軍の連携を断ち切れます。
3: 参謀長、我が軍の進軍以来、
2: 敵軍は
3: 常に地形を利用して幾多も行く手を阻んできた。港湾、上府、古計算、いつでも危険に満ちていた。だが皇軍の進撃を止められましたが、東領道でも同様に進行を抑えられません。
0: 参謀長、何が心配だ。
1: この地形はバンカレンに似通っており、
2: 敵軍は幸いとばかりに兵を集め
1: 襲ってくるでしょう。
0: バンカレー戦の再来は絶対にあってはならん。ラタクヤにもそんな能力はない。
3: 参謀長、気にすぎではありませんか。
4: 本隊は敵閣軍を皮切りに
3: 打破せしめられる。師団長、ご命令を。東湖の食料を奪います。
0: うん、やはり情報は正確を求められる。これ以上の上は許されん。陛下の衛兵たちに空腹で戦わせてはならん。
1: 空よりの偵察のみでは不十分です。派遣した偵察隊も戻る頃でしょう。聞いてまいります。
0: 斉田君、公安と党が50里ほどで、騎兵たちに飛鳥隊車両を守らせても1日で往復できるはずだ。
3: 荷下ろしが早ければおそらく日に2往復は可能です。
0: 飛鳥兵連隊、騎馬連隊の指揮官を任す。すぐに立て。食料を奪い次第、騎兵の護送のもと可及的速やかに港湾へと運べ。

1: 狡猾な奴だめ。町中の全ての中国人を捕らえてこい。はい。報告。捜索数も人っ子一人おらず、犬さんもいません。食料を探せ。町中の民家を壊してでも探せ。食料を探してこい。はい。
2: 報告、司令宮殿。
1: 集合せよ。公安へ戻る。

0: 諸君殿。
1: 敵軍は突如四方から猛攻を仕掛け、
0: 特に東方の敵はすでに我が第一防衛線を突破しました。
1: ん？
0: しかし勇猛な我らが兵士はすでに第二防衛線を築き、現在少数の敵が村に侵入するのみです。
2: サイド主体は帰還したか？
0: すでに公安へと戻り、おそらくは東領道場かと。
2: 命令だ。111旅団は予備役を動員。
3: 村に潜む敵軍を殲滅させよう。

0: 我们全歼日寇一个连队，击毙连队长小林雄一。同连到伏击，我们也给左支队以沉重打击。借着老天的帮忙，连下大雨，我们的两条腿跑赢了日寇的机械化，彻底扭转了战局呀！
1: 接第15集团军，关司令。
2: 喂，关司令吗？
1: 薛长官，电话。关兴啊，我是薛岳，您的情况怎么样？薛长官，虽然战斗打得非常惨烈，伤亡也不小，但汨罗江阵地还寸土未生。
3: 好，
1: 东线的战斗已经打响，而且取得了初步战果。罗副司令长官已经把敌106师团和左支支队牢牢地摁在了东线，所以。 你不必担心敌人左翼的支持，可正因为敌人东线受阻，所以他们一定会想尽一切办法从正面强行突破。接下来，你的压力会更大呀。请薛长官放心，我第15集团军所有将士有信心坚守阵地，一步也不后退。好，关兄，我预祝你全线告捷。
4: 送る兵器は久しからず。中井良太郎には失望した。106師団も港湾から救って撤退していれば敵の包囲から逃れたもの。今回の摂学との戦いで私は2つのことを見落としていた。1つは湘北から学内への移動に5日はかかると踏んでいたが、奴ら2日で移動した。
5: 逆に我々は3日続いた大雨で行動が大きく鈍った。ここでは神をやつらに味方するのか。もう一つは、ラタク兵が偽の情報を流し106師団と再出したよう引き離したことだ。中国軍も戦争がどういうものか分かってきたようだ。
6: 諸君殿、我々はどう手を打ちますか。
4: 東側が大きな攻撃を被っている。第6師団と奈良支隊で敵軍への総攻撃を行う。敵の湖の防衛線を突破せよ。
7: はい。
4: 待て、もう一度言う。東側の不利な状況を挽回するのは腰かない。
7: エータ、
4: 上村支隊がエータを落とせば 第15师団軍を包囲することができる。我が軍は東へ移動する。上村支隊は日没までにエータを落とし、敵の第15师団軍を背後から攻めろ。
7: はい。
8: 吃点东西吧。
1: 日寇吃什么？
8: 日寇吃饭，我知道他们吃饭，还有菜，或许是干粮。我问的是，他们长途跋涉，10万大军每天得吃掉10几万斤粮食。
7: 没错。
8: 如果是你，会在哪儿建立补给仓储呢？

0: 就能实现，我们整盘棋就活了。命令七十三军彭卫仁军长利用有利地形坚决阻敌于汨罗江北岸，要不惜一切代价打出湘军的威风来，多阻击一天我们就多一份胜算。还站着干什么？快去下命令。
1: 是。
2: およそ戦いとは、対峙するときは正攻法、勝つときは奇襲で、我が騎兵上村支隊は道帝湖から栄太へと攻め込んだ。栄太の次は敵楽湖、流陽湖へと向かい、重慶軍の背後へと迫る。節学がどう出るか見ものだな。
3: 栄太は後援部隊の基地として使えます。補給物質を蓄え水路を使って前線へと送ることは可能です。
2: 補給は戦争の命綱だ。前線への補給通路確保のため栄太に補給倉庫作れ。
3: 諸軍殿、
4: 敵軍の背後を包囲されたとすれば
3: すぐに示します。例えば勝負海戦、三星石膏海戦はまさにそうでした。我が軍はすでに主導権を握っており、調査はもうすぐです。